Gama mama gama da da da mama gama da da ni da ni da ni da ni da ni da mama gama mama gama ga da sa da da mama ba sa da da mama ba gama ga da da mama gama da da ni da ni da pa da mama gama ga da sa ga da ni da ba ga ni da ni da mama gama mama ga da sa sa gama ba da ni da ni ga ni da ni